0: ayin ayin temi asejo ojo kan la ajo yin ijo ojo kan la ajado ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o ta wa file sasobora bi aso gege bi mo se ma nso pe abegbe la da ni gbeyin ayin abegbe la da ni kayin o ni mo se ma nso pe gbogbo n ta ba gbaye se le ni na ni o di tan leyin wo ra leyin wo la bo to ma fi nso pe aroba gbogbo aladi tan o mo tun fun ma nro wa ti ma seto ti ma soro ti ma gba wa niyanju ti ma pa wa la kezi wi pe
1: what to do
0: ka gbaye ka se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada tori nta ba pe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola
1: we are pained you had to leave us
0: e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o
1: atapako si owo di lagba
0: be ni eyin ka ile erin wo atapako si mo owo di lagba
1: abe ori keke ja
0: en gbo na balaji o ba si mo se bo mo won ni jogun e fun
1: a o fe ko la
0: ha fe o lo o afolabi ji ma yin de egbon mi ore mi olojo bi kan na mi
1: a o fe
0: ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April
1: o fe ko la
0: o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfe olohun fun na ni o je o
1: mi wo ike a o fe ko la
0: walai afolabi ayinde jimo a fe olohun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfe ona fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo e bi ara ore a fe o
1: ero ife ti be lokan aya re
0: sugbon eledumare oba alaura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte o safefe re egbon mi ore mi alajoso mi alagbadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin
1: I know it's peaceful in our life we are pained you had to leave us
0: oye olohun o to ra jo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award Oyo ati ba unity forum ti won fe fun ile ise ajise bi Oyo fe fun lo wa so o lohun o fun lo wa so ta jo ka nko lo lojo na
1: leni on kuro
2: aye se unlo leni
0: bi le se nsu ti le mo lo lojo nka jo le da ngbagbe o awon eyan se ndagbere fun aye osi ese yi po digba o se
1: bala o darin na ko yo se ni gba
0: o wa doju ala odo irina ko sugba aye o ma aye gbogbo eyin te ngbo mi lo biribiri ti tayo oko nyi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin o ojo kan ni oyi kan wa bo se nsun were were na ni o sun kan wa pẹ kí báyìí là á ké mà lọ́nà ẹ̀sìn a máa kó tiẹ̀ lórí eré.
1: tòun ní àjà yí aya ìgódà lò a ó pàdé gbogbo ẹbí gbogbo ìjọ ọlọ́run ẹ̀yin ọ̀rẹ́ àtojúlùmọ̀ a kó àtẹ̀mọ́ra o.
0: èmi gángan mò ń kíra mi pé mo kó àtẹ̀mọ́ra mò ń kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa tàjọjọ́ rẹ̀ tàjọ jábúrò afọlábí ayinde jimo
1: se o po mo rogun re
0: pe ako atemara
1: mo dele mi ori gbidun ni
0: kokuku sani ti o ju saye ayin eyin temi wi wa la wa a lo kayin na ni o ni mo fi ma nforo mi ede mi eto mi oro mi amaran mi mo fi ma fi se wa si ni gbogbo opolopo gba
1: oh no
0: ni mo fi ma sa pe ọjọ́ ọjọ́ kan ni iná ò dilẹ̀ lẹ́yìn asusu jẹ́ tèmi àti tiẹ̀ náà ni mo tún fi máa ń ràn wá létí wípé àdúrà tá a máa ń ṣe pálọ́kọ́lọ́ wọn jẹ́ kíkó kásẹ̀ eré máa lọ́wọ́ pé à ń tanra wá jẹ ní o títàn là ń tanra wá jẹ mímú là ń múra wá ṣeré títàn là ń tanra wá jẹ.
1: what to do emi omo un ba se o
0: eyin ka ile erin wo atanpa ko si lowo mo owo di lagba adeyin ka mo tun ti de alawi ijanu
1: don't know what to do
0: mo se se tun foro mi ba mo ko mo ro bo wa mo n bo na ti de.

0: ti abale afa dada
1: ya tola toko
0: amen
1: alabi alopo olopo
0: amen
1: ya tola toko
0: amen
1: alabi alopo olopo
0: amen
1: ola nura ibi o oni wazi abaye aba mi dada
0: ike tola toko alafi alopo olopo ike tola toko alafi alopo olopo
1: ti
0: alaba dudu aimi oni wazi agbaye afa dada
1: kilode eyin nikan ni awa sin laye akramakala
2: akramakala
1: wo ba nko wele yin so ton ni lawo jara fo ya rahmakala ese eyin nikan ni an ba bo nanu ni oni
2: akramakala ya yakub
1: iwo yakub
2: inkotani tu yusufa
1: bi mo ba pa yusufu
2: halakani allah
1: koro mo bo pa un re
2: kama halakal umara fi akhir az-zaman
1: koro wo oni eri ikoko ni loro won
2: akramakala
1: o baba ti ko n ba pa omo re iwa nabi yakub koro mo pa un re bi o ti pa won afa kan re baba ti gbeyin aye
2: iya ya ku
1: imo igbeyin aye de eyin omo lorin igbeyin aye ma wole wa awa omo lorin e wo bi abadori de e wo bi ati bere e wo bi alo kilo de baba kan ba ku wa tun wonu le mi awon to ba kan wa je bi mo ka ji kan ba ku eni ba tun kan a je bile mamu kan ba ku won ti tun wole mi ti won ti je won atun fun won je ore mi lo joko le na nbo ore mi ni bi mamu janu re bi ma ka ji kan ba ku won atun yo mi je kilo wa de ese eyin nikan le mamu wa ni elomi o wa ma kewu ma ni afeyin nikan inu le yin nikan won ti kewu ni ese inu le yin nikan won ti kewu ni imamu kini eyin imamu keji odun meji di mejila eyin nikan ni imamu kan won odun mejo ese omo olomo e ma ba se je gbogbo kewu to kele e ma ba je rara e tun je imamu o wa le mi eyin nikan ni e wa kan gba na e ba do rin koko ọmọ ọdún mélòó ni ijó wọ́n bí ìlú àwọn àfa ẹ wá pé báwọn alẹ́ kan kóko ẹ̀yìn wo ni ẹ̀ ń tẹ́bọ̀ o ẹ̀ ti ń lo sẹ́tẹ̀l èyí tá ń bá lọ yìí ẹ̀ ti ń lo sẹ́tẹ̀l àwọn ẹni ọlọ́run wàyẹ̀ ìsàkàtù fàbíkì òun fi máa dé
0: o wàyẹ̀ ìsàkàtù
1: àwọn àfà ń bẹ́ lọ rí bá
0: fàbíkì òun fi máa dé
1: ẹ̀yìn lè wàrà
0: wàyẹ̀ ìnàtọ̀kù fàkà olóhàn ṣẹ̀dídùn
1: ẹ̀kùn ẹ̀yọ́ máa yáwá lè wàrà ẹni náà àwọn àfà ìlú wọn ìlọrin ni
2: ẹni
1: gbogbo bi yóò tẹ́yẹ ti lè wọ̀ lọ́rin wá àwọn àfa ìlọrin ọkọjá lọ́rin wá kéwù ń gbàtà ń bẹ lọ́sọgbó lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ara láti mọ́ ṣe fíìmù tí wọ́n ṣe ìyàwó ni
2: bẹ́ẹ̀ni
1: akéde kan gbogbo gbogbo báyìí ìbejì ní ẹjọ́ àwọn
2: báyìí
1: wọ́n dàbí àwọn ge
2: ìdè
1: wọ́n ń ṣe ìyàwó ọ̀kan kó mọ̀ ọ̀kan ń ṣe ìyàwó wọ́n wá níbi ìyá àwọn bá fẹ́ ṣe tí ó dùn máwọn fáwọn láyé afa buhari ni kọ́ wá síwájú fáwọn ìwọ̀n síwájú mo ní gbogbo òṣogbo láwa yìí mo lọ́lọ́run yí ààyè lọ́rin púpọ̀ ní gbogbo ìlú mo ní bàbá àgábá wí láwa ní bàǹbà àmọ́ wa bí gbé ń bọ̀lẹ̀ tí ké orí tọ́ba ní èmi ò kéwù lọ́rin o ìbàdàn láti kéwù tálàfà yín àfà kìnínní ní gbogbo àwọn ti kéwù ń lè gbágbá lọ́rin ni gbogbo ti wẹ́lẹ̀ wà ní ìtò omo kewu lorin lo nje
3: Allah
1: Allah o se kan fun lorin ile orin ohun ni leni kan so ma je imamu wa kilo de eyan ti wa ma tin wa yin eje ti ba bo na e se ti gbanure wa wa jo ra won lo gba bayi e se n pe ri se e ri se nonu
0: wa e so ta ti
1: gbo gbanure wa lo jo ra won lo
0: fa fi ki ro fi ma de
1: e se n pe ri se
0: wa e na to ku fa ka lo ha m se di do
1: awon mo ti nga e wa won ti wa e wo yo mo ti nbe ti won ni se omi ka iwe okara ni ngu ki le ri se ese idile kan ma je mamu lo fa awon fa won ti wa ko awon fa kan bo dinisi won fa won ni na lowo ana an gbera bi atu adawi oja buro ya yin bilikisu oja gbon ya yin baba ti wa joba se lo ni lo ti je ilo ni lo ti je ni ko si ni je lo rin
3: inshallah
1: eya ba lo re ni abi eya afa lorin e ma gbo baba ri yin ni e ma gbo kala ti wa eya afa lorin e mura nto ye ka je gbe lori e ma je owo ba ti je ini koko wi akan be to ma to safu waju njo odun to ye ke le won seyin gbo yen le to mosala ji jima akan be won mo na way to fada salati subu won mo wi won wa de lati abuja won wa to safu waju awa afa tu won han qurani e wa bench won seyin Hey mamu, ele won da seyin ki o de ebe Olorun lo fi je. Olorun lo fi je imamu. Sile to kini? Bo seyin. Afala labinu. Bo seyin.
3: Bo seyin.
1: Si amaru eh Olorun gbe. Bo seyin.
3: Be won ye yin.
1: Afada mo ronu. Doni. Eh, ara rebu kin. Bo seyin. Buhari Musa. Bori.
0: Bo
1: ti ye ke senu eya afa eya afa de saju wa lorin bo ti ye ke senu wa si ta ma se nisin awon wa si ni eja ma se en je ba jo looto e ma dowo benu soro e soro ikoko ni nsepe yi ikoko ni nsepe wa gba nabi yakuba yi olo ba gbe npa ko mo re olo wa halaka mi bi o ti halaka awon afa kan nigba yin aye
0: Ya Yakub
1: o tun wa ri iwo Yakub
0: in ko ta ni tu Yusuf
1: ah baba ti ko mo ba pa Yusuf ti won ni mo pa yi
0: alaka ni Allah
1: ko lo won bo pa won re
0: kama halaka li umara fi akhir az-zaman
1: baba wa re mo abo mi n lo lede re baba ti pe mo baba se pe mo ba pa mo re Yusuf iwo nabi Yakub ah ko lo won o tun pa won re bi o ti pa awon alase re to ba ri gbeyin aye eya alase wa to ni ewe sin ara yin eya alase wa to ni nilorin eyin te ba won office dani e wo ye ye ara yin e wo bi e ba lo ri de tori owo eyin te ko pamo lateyin wa nko e na tan ni e ni na tan olohun lo ye
3: Allah
1: e jija olorin e gba lori lowo oya e gba lori lowo eru e gba lori lowo ti o sele ri lu kan to be sele yi eyin oloselu mo ki yin gugbo iya ti yin niwaju olohun pamura gaja ni
0: wa qala lahu yaqub
1: alabi yaqub wa so fun
0: wa kayfa halakuhum
1: baba wa re mo bi ti sadun ni alabi yaqub wa bi ikoko lere oni bo ololuun o se pa won re o po ololuun o pa won re nisin bo ni o ti se awon mere rin bo ololuun o se pa won re
0: wa qala sayabun qali umara bila imarati
1: o pari era gbogbo le ba to gbo tolo ba diketi de wa lo mi ko sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: e wa ni allahu akbar bi kolo won daun
0: allahu akbar
1: e wa e ja fara bare to kare lo ki magribi e wan bi eri Arabi Yakubu wa ni iwo koko. Ohun pe ko lohun o pa ore bi o ti pa lagbaja lagbaja lagbaja lagbaja re iyan merin. Bo ro lohun o se pa won re ri. Ah, ikoko ni ora won alase. Won ma be.
2: bila imarati
1: mo ni ra se pama o pa wore abi o pa wore
4: o pa wore
2: wa inna la agniya
1: o ra won olowo ti mo wi iwa nabi yakubu
2: sayamu la deinu
1: bese ni o pa won bi ayawo banki gbogbo o te fi mo kere ni olowo owo banki ni won je gbese ni igogo ni gbese ni won je e je gbese bo leje eti eti je ehin
2: wa sayabu kal fuqara wa laysa ladai sabrun
1: awa talika ta mo ara wa taida awa talika ta rati eni obi wa eja fura ikoko ni wa nabi ya
2: sayabu ko
1: awa talika o seku
2: wa laysa ladai sabrun
1: awa woni ni suru eri pa ni suru ni kilo to wa wi
2: wala ya ni dona bil qalili
1: awa talika mo si ni yonu si nkan to ba kere die temi olorun ba fun won won ni ma won ni yonu si
2: wa inna li ulama
1: that was eh
2: wa inna li ulama
1: olo ara wa fa
2: sayabunka sayabunka bila taqwa allah
1: won ni awon afa nbi olohun ti pa won renbe yaye ni pe won ni beru olohun ma baba wa re ma iberu olohun wa da lodi oni awon afa muti
2: sayabunka
1: oni kusin ta bu setan odi oni awon odu afa kan paye eri oku ni won nge lodi oni awon afa kan be ifun omo tuntun ohun ni won jo lodi oni awon afa kan be laye agba afa na ni won we ti esa afa amo afa lawon yen pe won awon alufa alufa talufa ba lojo ko na ora ma lo ma lo re mi ami o se won so ma lo e wa wo pe awon afa ba nkan de ara eri ara nta wi nu pe wa liye oloko sa lu eye ni e da ko re ba fun lona olohun je bale dada ola qur'an alazim awon ma won soro kan si ni o kile arin ni eho wa e ka bo da yin na ma ke nyere na na mi bo gba yin bi eho
2: sayo bu ko
1: tori na
2: bila taqwa allah
1: iberu olohun ko wa si laye wa lodo awa fa apawon eni olohun awon agbalagba obe le ri timi bayi e ka gbogbo ti jodo afa ko si beru olohun ma eyan ri pe igbeni won tun wa bi yin iku e da kun se igbeni ah igbe kana a ona ni tori pe fe gujibu e je beru ke ra tan ke lo torun bona so bi ka ja gbe ma ni break mo ko mo ri yin sa ke ma gujibu ke ba olon dada ati ke gujibu ke ba olon pelu binu
4: allah
1: e fo mu kan ta to wa nko ase ase ti awon afa won wa tesi awon afa ko kan ton mo number won eyin afa ki lo kan yin bi oro oselu e gbe enu yin so Olorun o gbe enu awon baba yin so.
2: Amen.
1: Oro ni eyan mo lopu.
5: Ododun la nrorogo. Ododun la nra osa. Ododun la nromo oji. Bobi la mo

so awon pa ribiribi ta ti ko awon kan ta ti gbese igba ti n ba to wa ro lo ro bo n wa mo wo pe sawa na ni e mo sawa olodun bo ludumare na ma ni olodun lo ma n gbo

0: mo wa mu die nbe mo tun ge
1: mo wa forward be ninu WhatsApp group mo send e sinu kan ni
0: Oyo ati ba Unity Forum ibe lo mo baladigbo lo mu ide ni Adekunle lo ti ri video yen o wa forward e sinu OGF Oyo Global Forum so se take care of nu ise mi ni o emi ni mo lo be tin mo record re o be ba de be loni mo le fo mejeje gba ya pe ara awon aseyori mi ni o ke wa se aseyori temi ni kan ati aseyori eyin te gbo mi na eyin lati leyin mi eyin te fo support wa eyin te fa adua support wa eyin te gbo wa lojojumo ara aseyori mi ateyin na ni o laarin odun meji pere egbo ta ba fi ma lo odun mewa ki lati dan o ni goro ati dan mewa o ni goro pelu ati leyin ati dan mewa o ati pidu itu meje to de npa ninu oko e wa tun arun e kan imagine re pe hello eyin kan imagine re pe ati tun di normal standard radio station ti won gbo ninu normal fm modulation terrestrial radio ayo e tun wo adura agbara ta ni ti se online radio nikan e tun wo adura agbara ta tun ni e kan imagine e gbe sinu osun wa lai be ba debi e center yi le ni ah e yanu

0: igba kan lo igba kan bo igba kan ko lo bi orere o
1: tanu ayi lo oluwa gogo eni ma ran mi lowo ko lo ba mi ran won lowo o
0: kini ipinu re fun odun tuntun mo bere na ni geta kini ipinu re ki lo ngbero bo fe dale se le se lo fe dale ni ise kan to ngbero lokan fo fe dale se le ni wo fe ko to fe bere ati ma ko le ile lo fe kokora na abo ti nile nile foundation lo fe gogo si lo wa ndajo si lo procrastinate lo procrastinate wa lai akoko duro de ni kokan
2: o maro mi lowo
0: eto ba se la royin o se nto se ore mi ojo nlo ajo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

ni nla nu ni ma re o ti wo sunsun sun mo mu bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi ledun mare se nsa lekun o eyin na ewo wawo saarin ara wa eye wawo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mojiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to iya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wawo saarin ara wa ri pe o wa ni dana ori mo gun to fo didi eni forimu to tun fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa maze daada ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì ti tú ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

mo fe ba yin rojo die mo fe rojo die se ma pa roye ro nlorun ti aye na aye mi boye ye ko mo ariwo mi o ja won ara nu le wa o.

tan alaji adelubu oje gba oro pin akanji di gba ko meji nu toro kilo de

0: to adeyin ka mo tun ti de loni emi lo mo ni ya meta kan meje kan atokan le logun kan omo ogbongbo ni ya omo oro gbodo niyan ma to bo soro olubu yaju po le run rinu kedere
1: ni ba ta fi waye
2: alewe
1: kura wa ni ba ta babu
0: adeyin ka lasukan mi na ni.

0: emi lọrun lo mo loju gbogbo abinu eni ati gbogbo osika lu adeyin kan mo tun de loni agado okuta ara oke balẹ dugbo e ba n wepo
1: debi kan

Baba kan pe mi ni Joni. Awa jo nsoro lori phone. Won ni ah ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin. Be se ma nsoro gele lori radio. Won ni emi o gba bi kankan serious yo. Yasin ogungbo ko si ronu fe ni yin e tata. Mo lo ki won le oloku yo geyin de be mi. Egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe orin ta nwe orin kaakiri ojo melo la lo laye gan sibabi n se serious to tin ba ton be serious e mo pe n serious kan le ni Sejo Sunday kan ni mo wa laaro ta n seto ti mo n ba yin soro ta n jo ni gbolohun ti mo n fi atama mi mata mo bi mo se mo n se yin ti mo bi mo se mo n se un ta lo n se ma nje o jora won bi igba te yan fo kan keji eku ojumo le kan si o eyin temi Opele loyota lo dakun dele adia fun peregede yeye ojumo mo ojumo to mo emi deyin ka olosukan mi ka se ma se daada loni o ojumo re ni ojumo to mo eyin na te ngbo mi ni US ni UK ni Nigeria ni Bangladesh ati ka kiri agba nla aye o ojumo re ni o ogede wa gbodo ko yagan laye ta jo wa iya ni yagun rere o Iri owo iri ola ko ma so so e de wa

gudu je ja nile awon mo fi ya fola bi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa ah si a origin amojuku awon ise dede re tori pe yin ma rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo to ti de alawo yi janu.

ẹyin temi eje nja yin tan o ta ba lo ta da gbogbo awon kan ni wa le tan elomi o fo ma aye lo koda elomi o ni fo ma le koni ro ma fi le saye lo emo wa gbo awon leri osi awon leri tan ni muse oju aye eni to ku gan se ranti re se se daada sodo re e ma gbo ade iku ka deyin enu n se bi iya fun won paro ni o n se bi iya o le joya o n se baba fun n se bi baba o le

Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ko tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun fi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan tele ju a tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo on perfect e daada on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon opo o record voice e demina se record voice e te gbo tan le kan to be lu mi jibiti ti o ma pe omo ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.